زہرا پی آئیاں عشق نے جنگل چ مجیاں چرائیاں عشق دا اٹھنا پہنا ہی وکھرا عشق دے ہنجوا